emi won ni nkede aisha mi o mo ru aisha to gbede bi mi o ma aisha to gbede bi mi o mo tin be ninu egigun aisha egogun iku awubi ori pipo tulu gbogbo ti o pe ni arthritis o fa ninu eje aisha eje aisha ara bo yi lo luwa wi bi n ba gbo to se ami ino ya ja eyo nu ti ja

ko ojumo wo gbe yan ra le e mo lo ka yin mo laaro yi ikoni glow 99.1 fm e nbe gan lo ka yin mo e sileya to je pe nbe lati ma gbere wa debe eyan nipa ti awon royin lo je pe ni se iyan pelu ari daraya loko kan lejeje lapa be o ki yen karo jake jado e ka leje ke jado iyan fa awon tun gbo wa ya lori radio garden aba awon tun wo wa lori awon ikoni kai lu jara aro la wa wa lapa ti bi o so je pe osan le wa o ki yen ka san lapa be atutu gbede laaro yi

ma fe yin memu lo nitori pe awon royan be mi kan ti kan ti o nbe bi le yeyo iyan loko kan lejeje la ro yin iroyin ni pa bo ara fese gba ala fo won han sinu awon iteyin pe basketball ki lo to nsele pa gba julo iyan ni pa ti awon igbaradi iyan fun idije ti olympic

0: ati koko oro pelu awon lameto eje ka jo so asoye po
1: kawo jo wa o ma ba baje

0: ori
1: asaladu e se wan alayan de olowa so fun pe ah e ti be o
0: atorala sawe be mi
1: gba to hun pe bi to hun do de yin nikan ke ma fowo pe hun
0: ai mo je pe mi lo
1: be gbo ko kin yo be be awon elomi na de pe hun o n de lo be hun de lo korin ori to n de lo ko o fi yin lohun ni ko n se by force ko n se sin won to de wa nbe ni pe te ba wo daada eyan ni se sin olohun o lesin o okan soso ni won ninu yin bayi lọlọrun de n gbe ife de ni
0: le
1: ba ni ife la ko ja ofin ni kilo ta tun gawu eyin na wo team awon to n gba football yen omo kan ma je adulawo ikan je oyinbo ikan je south america ikan le jomo india ikan le je japan won de jo wa nu team kan na eyan team PSG shooting stars in kankan ati sunshine won de jo ma gba ball ile kan na ko ni won ti wa ojo kankan na to ko ba papo iwa ole papo ki result o ti jade ni 3 points everybody.

0: ọba.
1: Lẹ́yìn mi tèmi dayọ̀ ìdòwú, ọmọ kíma.
0: Jẹ́ta lọ mí kàkọ́.
1: Mo mà kí ẹ òye mi yìí.
0: Bòbò máa tó mẹ́ni ṣayé tó bẹ̀.
1: Mẹ́wà lẹ́bà mi. Paito aderibi gbe idebi anu pato anu aderibi gbe idebi omo laye lope ona jarepo ise mo mo ki e o baba yi o ki aro gani ni akure ni be yi ba mi ki yemi egu anegbe ni be o baba orori eye ma gbe o eto ale ora bedede eto ye ti mu ki te mu kira wa re de ti mu gbara wa yan ju rin o e ka kadi kini no wo eto yi wo le wale se wa fi e wo fe ra kadi kini ne de kale e wo le wale se wa olodun ba de gban dada ohun o abi keje wa da pe mi ogo number mi bo ba ma fi wele wa wo le pe mi ogo number mi ma pe tugo ma se dan ogo eto yi eh ja funara

0: kan de tu wa ka trend be yin anga ma bien yi fi en ha ko lo ko ran yi
1: oriba
0: we ba ma jajete ma be yin o.